kabaye. Kabaraba soto kababo. E kabaraba soto kabarababo. Imaraba soto kabarababo. Imaraba soto.